Ntandite gola hapo apite nono mmoga ringa nkuga asinene njaje kumangu ono kuti ai tugavane je tulimileyo ngava nombele yani milene a kwetugavane je basekati